Taylor Swift og Opelite. I do it for you. Brian Adams her, inden du hører De første kærester på månen fra TV2 lige straks. God søndag.

TV2 til dig fra en radio, hvor vi lige straks skal nyde Queen og David Bowie sammen på Under Pressure. Men først så er End of Beginning til dig her med Joe.

0: discount. Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
1: Det er sjovt.
0: Radio 100.

glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.